Radio Alise Plus programma turpina ziņas. Studijā Juris Saukāns. Latvijā valsts prezidents šodien izsludināja grozījumus valsts civildienesta likumā. Saeima 18. jūnijā pieņēma koalīcijas sagatavotos grozījumus, tie ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Līdzinājies regulējums pēc likuma izstrādātāju domām atsevišķos gadījumos ierobežoja iespējas operatīvi aizpildīt vakantas vadītāju vietas un nodrošināt iestādes vadības nepārtrauktību. Vienlaikus likumā saglabāts princips, ka vispārējā kārtība civildienesta amatu aizpildē ir atklāts konkurss, bet jaunie izņēmumi piemērojami tikai konkrētās situācijās. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelēs vadītāju. Jūlijā sāks audzēkņu uzņemšanu ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Pieteikšanās mācībām būs atvērta no 1. jūlija. Topošie audzēkņi dokumentus varēs iesniegt līdz 23. jūlijam, nosūtot uz skolas e-pasta adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē. Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem būs jākārto iestāju pārbaudījumi fiziskās sagatavotības pārbaudes klātienē 28., 29. un 30. jūlijā. Uzņemšanas rezultātus paziņos līdz 5. augustam. Skola Rēzeknes novada Maltas pagastā atklāta šogad maijā. Šonakt Augšdaugavas novada Līksnas pagastā notikušo ugunsgrēku vasarnīcā likumsargi izmeklē kā ļaunprātīgu dedzināšanu. Pirms vieniem naktī tika saņemts izsaukums uz Augšdaugavas novada Līksnas pagastu. Tur 63 kvadrātmetru platībā dega divstāvu vasarnīca. Ugunsgrēka likvidēšana aizņēma 3,5 stundas. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina par ļaunprātīgu dedzināšanu. Sākts krimināla process, notiek izmeklēšana. Daugavpils valsts pilsētas domes deputāti šodien lēma būtiski palielināt naudas balvas sportistiem par godalgām Latvijas olimpiādē un Latvijas jaunatnes olimpiādē. Ja līdz šim par uzvaru Latvijas olimpiādē individuālajās disciplīnās bija iespējams saņemt naudas balvu līdz 300 eiro, turpmāk tās apmērs sasniegs 500. Par otro vietu naudas balva palielināta no 200 līdz 400 eiro, par trešo vietu no 150 līdz 300 eiro. Komandu disciplīnās tāds pats naudas balvas apmērs noteikts arī katram komandas dalībniekam. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Saules enerģija Latvijā vairs nav nākotnes ideja, tā jau strādā šodien. Latvijā jau ir uzstādīta apmēram 1300 megavati saules parku jaudas un vēl vairāk nekā 22 tūkstoši mājsaimniecību jau izvēlējušās savus saules paneļus. Tas nozīmē vienu, tas vairs nav risinājums tikai dažiem. Tas kļūst par normālu izvēli tiem, kas grib vairāk stabilitātes un mazāk atkarības. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта.

0: Pieprasītas specialitātes – metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sadzer Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs Buts, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu. Tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija. Tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma sturpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks Valerijs Zalužnīs plāno kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Ukrainas mediji raksta, ka viņš par to paziņojas Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Ukrainska Pravda raksta par Zelenska jūnija vidū rīkoto slēgto tikšanos, kuras dalībnieki apsprieda iespēju rīkot prezidenta vēlēšanas šā gada rudenī. Kā raksta Ukrainska Pravda, lai noskaidrotu iespējamā sāncenša nodomus, Zelenskis uzaicinājis Zalužniju uz Kijevu no Lielbritānijas, kur viņš pašlaik ir Ukrainas vēstnieks. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir pavēlējis armijai pilnībā iznīcināt Hezbollah infrastruktūru Libānas dienvidos. Par to šodien paziņoja valdības preses birojs. Netanjahu noraidīja iespēju, ka Izraela varētu atvilkt armiju no pierobežas rajona, līdz Hezbollah būs pilnībā atbruņots un vairs neradīs Izraelē draudus. Libānas valdība un Hezbollah ir raksturojuši Izraēlas vienpusēji izveidoto drošības zonu Libānas dienvidos kā okupāciju, kas ir starptautisko tiesību pārkāpums. Saskaņā Libānas mediju aprēķiniem, Izraēlas kontrolētā zona Libānas dienvidos ir aptuveni 620 km2. Tie ir apmēram 6% no visas Libānas teritorijas. Pārvadājumiem uz Daugavpili akciju sabiedrība pasažieru vilciens plāno nomāt Igaunijas Stadler Flirt dīzeļvilcienus. Jūnija beigās veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Elron valdes priekšsēdētājs Lauris Betlems skaidroja, ka testa brauciens notika pēc tam, kad Tallina Tartu Rīga naktsreisa vilciens bija ieradies Rīgā. Brauciens noritēja veiksmīgi un apstiprināja ritošā sastāva tehnisko piemērotību šim dzelzceļa posmam, apliecināja Betlems. Modernie vilcieni nodrošinās dienas pēdējo Rīga-Daugavpils reisu un agrā rīta Daugavpils-Rīga reisu. Betlems atzīmē, ka Elron šis projekts ir pievilcīgs, jo tas ļautu palielināt vilciena efektīvo izmantošanas laiku. Pat labam Tartu Rīga vilciens nakšņo Rīgā, un šo dīkstāves laiku varētu izmantot daudz efektīvāk, piebilda Betlems. Nākamnedēļ, 11. jūlijā, Daugavpils cietoksnī notiks 9. starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Tas pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Pasākuma rīkotāji sola, ka autentiskie formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide radīs sajūtu, ka cietoksnis atgriezies 19. Gadsimta sākuma notikumos, kad tas pirmo reizi stājās pretī Napoleona armijai. Cietoksnī pulkstens 11.30 paredzēta svinīga Nikolaja vārtu atvēršana un vēsturisko tēlu parāde. 12. Lielgabala šāviens iezīmēs brīdi, kad cietoksnis pilnībā iesaistās svētku norisē. Tajā pašā laikā pie Martinsona mājas darbosies bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām atrakcijām, koka spēlēm, mini zoo un radošajām darbnīcām. 8. Bastiona pagalmā no pulkstena 12. Darbosies militārā nometne ar telšu pilsētiņu, ieroču demonstrējumiem un karavīru ikdienas atveidojumiem. Pulkstens 1. Dienā rekrūšu skolā varēs uzzināt, kāda bija karavīru dzīve pirms vairāk nekā 2 gadsimtiem. Pulkstens 2. Dienā Rotko muzeja pagalmā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Pulkstens 3. Nikolai vārtos notiks sardzes maiņa, kam sakos festivāla oficiālā atklāšana un sitam instrumentu grupas Ekho uzstāšanās. Pulksten 4. Notiks cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija, kurā piedalīsies 15 klubi no 5 valstīm, atdzīvinot 1812. Gada notikumus. Vakara programmā iecerētas ampīra deju meistarklases, muzicēs ambeļu, kultūras studijas Speiga, uzstāsies vēsturisko deju klubi un skanēs klasiskā mūzika. Pulksten 9. Vakarā Rotko muzeja pagalmā sāksies lielā ampīra stila balle. Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir jaunākais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Tas tika būvēts gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gadā vēl nepabeigts veiksmīgi izturēja pirmos uzbrukumus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus vecumā no 50 gadiem bez maksas piedalīties airēšanas nodarbībās. Tas notiek Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē, Stropielā 40. Nodarbību laikā varēs apgūt airēšanas pamatus, uzlabot kustību koordināciju, koncentrēšanās spējas un paškontroli. kā arī aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā un satikt domu biedrus. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 2702-1774. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģētiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu. Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv. Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11, 26 96 27 11.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks Valerijs Zalužnīs plāno kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Ukrainas mediji raksta, ka viņš par to paziņojas Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Ukrainska Pravda raksta par Zelenska jūnija vidū rīkoto slēgto tikšanos, kuras dalībnieki apsprieda iespēju rīkot prezidenta vēlēšanas šā gada rudenī. Kā raksta Ukrainska Pravda, lai noskaidrotu iespējamā sāncenša nodomus, Zelenskis uzaicinājis Zalužniju uz Kijevu no Lielbritānijas, kur viņš pašlaik ir Ukrainas vēstnieks. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir pavēlējis armijai pilnībā iznīcināt Hezbollah infrastruktūru Libānas dienvidos. Par to šodien paziņoja valdības preses birojs. Netanjahu noraidīja iespēju, ka Izraela varētu atvilkt armiju no pierobežas rajona, līdz Hezbollah būs pilnībā atbruņots un vairs neradīs Izraelē draudus. Libānas valdība un Hezbollah ir raksturojuši Izraēlas vienpusēji izveidoto drošības zonu Libānas dienvidos kā okupāciju, kas ir starptautisko tiesību pārkāpums. Saskaņā Libānas mediju aprēķiniem, Izraēlas kontrolētā zona Libānas dienvidos ir aptuveni 620 kvadrātkilometri. Tie ir apmēram 6% no visas Libānas teritorijas. Pārvadājumiem uz Daugavpili akciju sabiedrība pasažieru vilciens plāno nomāt Igaunijas Stadler Flirt dīzeļvilcienus. Jūnija beigās veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Elron valdes priekšsēdētājs Lauris Betlems skaidroja, ka testa brauciens notika pēc tam, kad Tallina-Tartu Rīga naktsreisa vilciens bija ieradies Rīgā. Brauciens noritēja veiksmīgi un apstiprināja ritošā sastāva tehnisko piemērotību šim dzelzceļa posmam, apliecināja Betlems. Modernie vilcieni nodrošinās dienas pēdējo Rīga-Daugavpils reisu un agrā rīta Daugavpils Rīga reisu. Betlems atzīmē, ka Elron šis projekts ir pievilcīgs, jo tas ļautu palielināt vilciena efektīvo izmantošanas laiku. Pat labam Tartu Rīga vilciens nakšņo Rīgā, un šo dīkstāves laiku varētu izmantot daudz efektīvāk, piebilda Betlems. Nākamnedēļ, 11. jūlijā, Daugavpils cietoksnī notiks 9. starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Tas pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Pasākuma rīkotāji sola, ka autentiskie formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide radīs sajūtu, ka cietoksnis atgriezies 19. Gadsimta sākuma notikumos, kad tas pirmo reizi stājās pretī Napoleona armijai. Cietoksnī pulkstens 11.30 paredzēta svinīga Nikolaja vārtu atvēršana un vēsturisko tēlu parāde. 12. Lielgabala šāviens iezīmēs brīdi, kad cietoksnis pilnībā iesaistās svētku norisē. Tajā pašā laikā pie Martinsona mājas darbosies bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām atrakcijām, koka spēlēm, mini zoo un radošajām darbnīcām. 8. Bastiona pagalmā no pulksten 12. Darbosies militārā nometne ar telšu pilsētiņu, ieroču demonstrējumiem un karavīru ikdienas atveidojumiem. Pulkstens vienos dienā rekrūšu skolā varēs uzzināt, kāda bija karavīru dzīve pirms vairāk nekā 200 gadsimtiem. Pulkstens divos dienā Rotko muzeja pagalmā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Pulkstens trijos Nikolē vārtos notiks sardzes maiņa, kam sakos festivāla oficiālā atklāšana un sitam instrumentu grupas Ekho uzstāšanās. Pulkstens četros notiks cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija, kurā piedalīsies 15 klubi no 5 valstīm, atdzīvinot 1812. Gada notikumus. Vakara programmā iecerētas ampīra deju meistarklases, muzicēs ambeļu, kultūras studija Speiga, uzstāsies vēsturisko deju klubi un skanēs klasiskā mūzika. Pulkstens 9. Vakarā Rotko muzeja pagalmā sāksies lielā ampīra stila balle. Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir jaunākais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Tas tika būvēts gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gadā vēl nepabeigts veiksmīgi izturēja pirmos uzbrukumus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus vecumā no 50 gadiem bez maksas piedalīties airēšanas nodarbībās. Tas notiek Lielās Stropezera airēšanas bāzē Stropilā 40. Nodarbību laikā varēs apgūt airēšanas pamatus, uzlabot kustību koordināciju, koncentrēšanās spējas un paškontroli. kā arī aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā un satikt domu biedrus. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 27021774. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām satura atbilstībā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Oskars Zuģickis un Radio Alise Plus ēterā skan raidījums Silktspēle Latgalē mūsu vērtības. Šinī laikā pēc Jāņiem un ap Pēteriem tiekamies un runājam par laukiem, par lauku teritorijām, un mūsu šodien dienas viešņa ir Krāslavas rajona partnerības administratīvā vadītāja Zane Ločmila. Sveika, Zane!
3: Labdien, Oskar, un labdien visi skatītāji!
2: Jā, runājot par partnerībām, Zane, vai tu varētu pastāstīt cilvēkiem, ko tas nozīmē? Jo internetā lasot saistībā par Eiropas Savienības lauku attīstības programmu, kas ir veltīta dažādiem pasākumiem, lai integrētu vietējo vadītu lauku reģionu attīstību, skan ļoti sarežģīti, bet tautas valodā ir. Kāds ir šīs programmas mērķis un cik jau viņi ilgi darbojas?
3: Es saprotu, Oskar, tu gribi runāt tādā vienkāršā valodā.
2: Es gribu tā, lai cilvēki saprot.
3: Visi saprotam. Jā. Nu tad sāksim pēc kārtas to, ka pats galvenais, kas ir partnerību princips, tas ir no apakšas uz augšu. Ka partnerības darbojās tā kā iedzīvotāju labā, tiekās ar iedzīvotājiem, uzzina, ko iedzīvotāji arī gribētu labāk uzlabot, attīstīt vai sakārtot savā vietējā teritorijā, un top stratēģija, kuru tad arī mēs paši kā vietējās rīcības grupas iesniedzam kā projektu, un Zemkopības ministrija, lauku atbalsta dienests un visas pārējās ministrijas vētī to visu, ko mēs tur esam sarakstījuši. Un ja viss ir kārtībā, tad arī atbalsta sniedz finansējumu šīm te vietējām rīcības grupām, lai mēs varētu attīstīt gan uzņēmēju darbību, gan labiekārtot teritoriju, gan arī dažādot kopienas aktivitātes. Pats galvenais ir tas, ka šis finansējums ir tāds viens labs instruments, varbūt pat darbarīgs, un arī gribētos teikt finansējuma maciņš lauku iedzīvotājiem. Jo es laikam atļaušos pat pateikt, ka neviena cita labāka maka, kur saņemt finansējumu vietējiem iedzīvotājiem, nav. Līder programma ir viena no tām, kas palīdz tieši iedzīvotājiem, kuri varbūt pat nav neuzņēmēji vai jau arī ir uzņēmēji un domā, kā attīstīt uzņēmēju darbību, tad arī mēs palīdzam ar šo te projektu, protams, viņi iesniedz projektu atbalstu un finansējumu piešķiršanu. Bet tur ir diezgan tāls ceļš ejams, lai to visu izdarītu.
2: Bet Zane, runājot par to stratēģiju, minēja, ka tas ir dokuments, ko izstrādā. Es saprotu tās trīs puses, radio klausītājiem noteikti tās nosauksim. Tie ir gan uzņēmēji tevis pieminētie, gan pašvaldība, nevalstiskās organizācijas, kas nākot kopā izvirza tās lietas,
3: vajadzības.
2: Jā. Kas tad ir tas, ko lauka atbalsta dienests vai citas zemkopības ministrija saka, kam drīkst un kam nedrīkst? Vai jūs apmēram zinat spēles noteikumus, kam ir paredzēts šis te finansējums un citos lauciņos nemaz neiekāpjat?
3: Nu, ņemot vērā, ka līderu programma pastāv jau gandrīz 20 gadus un pat mazliet vairāk, tad, protams, ka nedaudz jau mēs zinām spēles noteikumus un mums ir savi ministru kabineta noteikumi, kurus mums ir jāievēro un visi pārējie ieteikumi. Bet pats galvenais, ko mēs zinām, ka mēs rūpējamies ar šo te līderu pieejas programmu par to, ka mēs attīstām un stimulējam uzņēmēju darbību savā teritorijā, un tai pašā laikā mēs spēcinām kopienas, tātad mēs palīdzam arī vietējiem iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, kā tu teici, un protams, mēs sadarbojamies arī ar pašvaldību, arī pašvaldības mūsu vietējo rīcību grupu teritorijās var startēt projektos un īstenot tos, uzlabojot teritoriju, labiekārtojot teritoriju, varbūt attīstot kādu jaunu objektu vai kādu nepieciešamību, ko lauku iedzīvotājs jau ir noteicis, ka to viņš vēlās. Mūsu gadījumā tas ir divi lielie bloki, ko mēs saucam uzņēmēja darbība, un otrs bloks ir kopienas pēcnošās aktivitātes, un tās vēl dalās tādās mazākās daļās. Un tas viss ir vienkārši saprotams tad, kad mēs izsludinām projektu konkursu, un, protams, kas stāstām iedzīvotājiem, kā tad, kas ir darāms, un kā var paņemt šo te finansējumu, kas mums ir paredzēts. Un jā, es gribētu pateikt, ka Latvijā šobrīd ir 33 vietējās rīcības grupas.
2: Pietiekoši daudz.
3: Pietiekoši daudz, un tai pašā laikā mēs arī tiešām tā kā noklājam gandrīz visu Latviju, izņemot, protams, valsts pilsētas, un līderis nevar arī tā kā piešķirt finansējumu reģionālās nozīmes pilsētās, bet ar laiku tas arī varētu mainīties, ka līderu programma ienāktu arī lielajās pilsētās. Pati personīgi es varbūt viedokli par to neizteikšu, bet man šķiet, ka tomēr vairāk naudas vajadzētu tieši laukiem, lauku iedzīvotājiem, lai laukos attīstītos viss nepieciešamais, lai cilvēks tiešām justos labi. Un viņš arī gribētu laukos dzīvot, nebraukt no laukiem, un vēl labāk, ja arī cilvēki no pilsētām brauks uz laukiem.
2: Runājot, Zane, jau tādos lielos vilcienos minēji, kad līderu programma jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā funkcionē, darbojas, un mērķis ir šīs te dzīves kvalitātes uzlabošanai tieši lauku teritorijās, atskatoties uz nu, tātad šiem te sākotnējiem uzstādījumiem. Tavuprāt, vai šie te, nu, mērķi ir sasniegti, vai mēs virzamies uz to dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijās? Cik mums tas labi izdodas?
3: Nu, mans personīgais viedoklis noteikti, mēs sasniedzam savus mērķus vietējās rīcības grupas. Es, protams, globāli es varu arī runāt par visām 33 grupām, ka tās visas, saņemot finansējumu, šo te finansējumu arī investē savos iedzīvotājos pašvaldībā, uzņēmējos un arī kopienās. Ja runājam par Krāslavas rajona partnerību, tad man šķiet, ka tas ir tiešām viens no tādiem labiem un redzamiem darbiem, ko mēs izdaram savā periodā, kad īsteno aktivitātes iedzīvotāji, kad pašvaldība dara tās lietas, ko paši vēlās. Un, protams, ka mēs sasniedzam šos te mērķus, jo mūsu stratēģijā arī ir noteikti sasniedzamie rezultāti, tāpat kā, ja mums iesniedz projektu, viņiem arī cilvēkam ir jāsasniedz kāds rezultāts. Mūsu gadījumā rezultāti ir tādi, ka mēs, pieņemsim, es varu pateikt par pēdējiem 3 gadiem mums bija paredzēts, pieņemsim, uzņēmēja darbībā, lai tiktu iesniegti 10 projekti. Mēs esam saņēmuši 4 kārtās 14 projektus. Un pat ir bijuši vairāk, jo daži ir noraidīti. Tātad mēs jau izpildījām vairāk nekā 100%, 140. Te man ir pat špikerītis, ko es esmu rēķinājuši. Ja? Mēs bijām paredzējuši, ka mēs radīsim 4 jaunus produktus. Periods vēl nav beidzies. Mēs jau esam radījuši jaunus 4 projektus.
2: Kas ir šie produkti, ko jūs no jauna, kaut vienu piemēru?
3: Es tā arī domāju, ka
2: rādio klausītāji tomēr saprot, kas tas tāds
3: jā, ir. Nu, es gribētu pieminēt, piemēram, kā jauno produktu. Lai gan nevar teikt, ka mums nebija līdz tam, bet atkal ir vēl viens jauns uzņēmējs, kurš attīsta alus ražošanu. Mums arī iepriekšējā kārtā bija iesniegts projekts par liofilizāciju, tas nozīmē avenes tiek sasaldētas tik tālu, ka nepaliek nemaz suliņas, un bet viņas saglabā visas savas organiskās vielas, kas ir vitamīni un viss pārējais. Jā, tai pašā laikā ir arī citi jauni produkti, kas mūs varētu varbūt attīstīt kā vietējo teritoriju. Arī pakalpojumi, piemēram, ja rezultātos runājām, mums bija paredzēti 4, bet mēs esam attīstījuši vairāk. Tagad varbūt katru nenosaukšu, bet man likās, ka ļoti interesants kaut vai. Man liekas, tas vispār ir diezgan reti, kur sastopams pakalpojums bija zirgu servisa izveide. Mūsdienās liekas, bet mums ir zemnieku saimniecība klajumi, ziniet, un tad klajumos ir arī šobrīd kā papildus uzņēmējdarbībā, šī te zirgu servisa izveide, un tur notiek iebraukšanai socializācija zirgu un pakavu uzlikšana pēc pieprasījuma, un tātad no visas Latvijas var braukt uz šejieni un to darīt, jo īstenībā nemaz nav tā, ka to pakalpojumu ir vienkārši kaut kur saņemt. Nu, tādā veidā mēs tos rezultātus sasniedzam. Pieņemsim, man liekas, ka ļoti svarīgi arī tādas lietas, kā Dagdā ir šobrīd top trenažieru zāle, fitnesa zāle. Mazā pilsētā, kur, protams, cilvēki jā, arī šis ir tāds labs paraugs, kad Dagdas iedzīvotāji vērsās, atnāca uz konsultāciju un teica, ka mēs saprotam to, ka mums pašiem vajag šādu te zāli, jo mums apnika uz Daugavpili braukt, un vai mēs varam to darīt? Jā, var. Mēs izstāstījām, kā to darīt, nokonsultējām, cilvēks uzņēmās uzrakstīt šo te projektu un šobrīd īstenot, un Dagdā būs cilvēkiem tātad pieejams šis pakalpojums. Nu, protams, ir metāla apstrādes, kokapstrādes, turismu, mītnes, objektu projekti, tas, nu, tāda, teiksim, turismas jau ļoti tradicionāls, tikpat labi varētu, kas man pašai ļoti patīk, nebija varbūt viegli šādu projektu izstrādes laikā pierādīt, ka tas ir nepieciešams mūsu teritorijā, bet kopā ar projekta iesniedzēju tomēr mēs panācām, un projekts ir arī atbalstīts, un šobrīd jau arī strādā aktīvi. Jaunietis ir bezpilota lidaparātus iegādājies dronus, un ar šiem droniem apsmidzina laukus lauksaimniecības nepieciešamībai, gan arī mēslojumu, un tai pašā laikā šo te dronu spējīgs veikt skenēšanas pakalpojumus. Nu, inovatīvi.
2: Zana, bet kas ir tā auditorija, kas raksta šos projektus? Dažādas idejas īsteno gan uzņēmējdarbībā, gan arī NVO sektorā. Tas vecuma grupa ir kāda? Nu, pārsvarā tie ir jaunieši, un tad varbūt tās arī tas līderis ir nu, tāds kā Rīgs ar to šos jauniešus atstāt Krāslavā un citu vietu Latvijā.
3: Tas arī strādā. Jā, tas arī strādā. Nu, nevar teikt, ka pavisam mēs esam nu, tādi jaunieši. Ja par uzņēmēju darbību runāt, tad vecums vidējais varētu būt 30 un uz augšu, bet ir arī bijuši jaunāki cilvēki. Un kāpēc es gribu atkal uzsvērt, ka līder programma tomēr laukos ir ļoti svarīga, ka man ir tātad pieredze ar cilvēkiem, kad es vienkārši sadzirdu, ka cilvēks taisās braukt prom, tas gan nav bijis šajā periodā, iepriekšējā, es satiekot viņu uz ielas, saku, ka varbūt nebrauc, padomājam kaut ko kopā, re, kur ir līders, var izdarīt to un to, un divi projekti ir tapuši, un cilvēks ir palicis un izveidojis ģimeni, tas ir man liekas, ļoti liels rādītājs, bet jāsaka tā, ka šogad bija interesants moments, kad vecāki bija nākuši un gribēja nepilngadīgajam jaunietim arī jaunu biznesu uzsākt. Nu, gan neiesniedza projektu, tur ir nosacījumi mazliet, kā saka, citādāki nekā, bet ir arī gados cilvēki, kuri uzsāk. Nevar teikt, ka mēs esam ļoti jauni vai ļoti gados, bet par jauniešiem es gribu pateikt, tā kā es teicu, mums ir otra daļa, ne tikai uzņēmēja darbība, bet arī kopienas pēcinošās. Šajā periodā mums ir ļoti laba rīcība jauniešu iniciatīvas, kurā var saņemt nu, savu veidu budžeta projekts, ko mēs tā viņu saucam šobrīd, kad jauniešiem tātad ja kāds uzņemās saorganizēt pasākumu biedrība, kurā nodarbojās ar jauniešiem un izstrādāt programmu jauniešiem, kurā jaunieši apgūst jaunas prasmes, jaunas zināšanas vecumā no 7 gadiem līdz 25, var saņemt 6000, un tā ir programma zināšanu un prasmju attīstībai. Šī rīcība ir ļoti pieprasīta. Mēs esam izsludinājuši un visu uzreiz finansējums aiziet.
2: Tas ir ļoti labi un priecē. Pieminēja 6000, bet ja mēs runājam vispār par stratēģijām, mēs sapratām, vai tas nozīmē, ka visām 33 partnerībām ir vienāda nauda vai tomēr dažāda?
3: Jā, tā ir dažāda. Jāsaka tā, ka mums Latgales teritorijā esošajām partnerībām ir mazliet lielāka, jo finansējumu arī rēķina pēc attāluma no Rīgas. teritoriālās.
2: Protams, tomēr ir tāds bonus.
3: Ir bonus. No mazliet puses. Ir no Eiropas puses ir mazliet bonus, bet tajā pašā laikā nu, tas finansējums nav tik liels, lai mēs te domātu, ka mēs nezinu, ko varam izdarīt. Pieņemsim, iepriekšējā periodā mums bija nepilni 3 miljoni finansējums, ko mēs varējām investēt tātad to, ko es jau teicu, uzņēmējos nevalstiskajā pašvaldībā un iedzīvotājos. Tad šogad šis te šajā periodā šis finansējums ir mazliet mazāks un arī visām partnerībām tas ir samazinājies. Piemēram, ja paskatīties, ka iepriekšējā periodā, kad bija 35 vietējās rīcības grupas, bija 101 miljons, ko var investēt teritorijās. Tad šajā ceturtajā, šis ir ceturtais līdera periods, finansējums ir tikai 58,5 miljoni, tātad diezgan liels samazinājums. Mēs par to nepriecājamies. Mēs ļoti uztraucamies, un jāsaka tā, ka mēs uztraucamies arī, kas būs vispār nākamajā periodā, jo pēc 27. Gada, jo mazliet satraukums mums ir, jo Eiropas Savienība savā likumdošanā grib darīt nu, teiksim, veikt izmaiņas un arī mums nacionālajā līmenī šobrīd ir jāsaprot, kur tad mēs tas līderis mums paliks. Es personīgi atkal laikam jāsaka, esmu apmierināta ar to, ka mēs tomēr esam zemkopības ministrijas paspārnē, jo man šķiet nevajadzētu šobrīd mainīt kaut ko tajā sistēmā vai procesā, kas jau labi iet, tas ir apmēram tā kā šobrīd lokomotīva ļoti labi brauc un pēkšņi tajai lokomotīvai priekšā nolikt kaut ko citu un tas nu, atkal būs kaut kas jādomā citādāk. Bet es ļoti ceru, ka politiskā teiksim, lēmuma rezultātā tiks pieņemts visām pusēm labs un apmierinošs rezultāts.
2: Cienītie radio klausītāji, šodien Radio Alise Plus raidījumā ilgtspēja Latgalei mūsu vērtības viesojas Krāslavas rajona partnerības administratīvā vadītāja Zane Ločmele un mēs runājam par līderu programmu un kā tā ietekmē dzīvi laukos, uzlabojot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem. Zane, tu minēji par tām 33 dažādām partnerībām, kuru skaits, kā izrādās, arī ir nedaudz samazinājies. Vai jūs savstarpēji arī kaut ko darat, sadarbojaties, kādi ir jūsu tīklošanās stāsti?
3: Jā, mēs ļoti labi sadarbojamies. Principā varētu teikt, ka mēs viens otru pazīstam. Mēs varam arī satikties uz ielas un atpazīt viens otru, kas ir svarīgi. Un mums arī notiek dažādi pasākumi, kuros mēs satiekamies. Jāsaka lielu paldies Latvijas lauku fórumam, kurš ir mūsu tā kā apvienotājs, mēs esam biedri šajā biedrībā, un tad mēs varam arī piedalīties dažādos organizētajos pasākumos. Pieņemsim 1. un 2. jūlijā, tūlīt būs Jersikā Persilāde. Mēs runāsim par civilo aizsardzību, par lauku attīstību, par noturību, un tur mēs arī tiksimies, ne tikai iedzīvotāji.
2: Starp citu priekš radio klausītājiem, nu pat es atslēdzos no viena Vislatvijas NVO Zūma, un jāsaka, ka šī Persilāde uz pieteikušies ir vairāk nekā 170 cilvēki no visas Latvijas. Vietu nav, tā kā, diemžēl, pieteikties klāt vairs nevar pagūt, bet es domāju, ka uz nākamajām reizēm noteikti visus radioklausītājus, kurus interesē dzīve laukos un kā attīstīt, uzlabot un pilnveidot dzīvi laukos, noteikti aicinām iesaistīties. Zane, bet cik lielas iespējas cilvēkam no Krāslavas novada, kas ir Latvijas, nu, negloži centrā, ietekmēt procesus tādās organizācijās, nacionālās organizācijās, tā skaitā Latvijas lauku fórums, kurā jūs esat pārstāvēti?
3: Nu, atkal jāsaka tā, ka ir iespējas ietekmēt. Varbūt daudzi var teikt, nu ko nu es, tāpat izlēms izdarīs tā, kā viņiem gribās. Jā, kaut kur tā arī notiek, bet tai pašā laikā balss tiek sadzirdēta. Es personīgi sadarbībā ar nu, teiksim, Latvijas lauku fórumu vadībā, jo es esmu arī padomē pie viņiem, viņi organizēja tikšanos ar dažādām ministrijām, ar ministriem. Es pati braucu uz ministrijām, runāju, stāstīju, kas ir Latgalē. Mēs braucām no visām Latvijas pusēm, kas ir uzreiz svarīgi, ka mums ir balss, ka mums arī tāda pārstāvniecība ir kā LLFs. Mēs sadarbojamies arī vietējās rīcības grupas dažādās darba grupās Latvijas Pilsoniskās alianses paspārnē. Principā partnerības ir viens liels spēks, ko mēs kopā varam izdarīt. Ja mēs runājam, papildinu arī par to sadarbību, mums ir arī starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām, un mēs pat pieņemsim kopā ar, tur, ar šobrīd ar Liepājas partnerību īstenojam vienu projektu, kur mūsu uzņēmēji no Krāslavas novada brauc uz Bauskas novadu, uz Liepājas novadu, iepazīstās ar pieredzi, un tad liepājnieki, bauscinieki brauks pie mums uz Krāslavu. Vai mēs sadarbībā ar citām partnerībām esam arī rakstījuši projektus un kopā organizējuši dažādus pasākumus, un pat pulcējas arī daudz cilvēku. Pa lielam līder ir viena liela kopiena ģimene, kura spēj vadīt procesus, kas attīsta laukus, lai cilvēks laukos justos labi,
0: lai
3: tur gribētu arī dzīvot un ar bērniem palikt. Un ja šīs programmas, teiksim, nebūtu šos visus 20 gadus, es esmu pārliecināta, ka nebūtu tādu rezultātu. Es tagad pēkšņi aizmirsu, vai es atkārtošos vai nē, bet es tomēr gribētu pieminēt, ka, nu, ja mēs šajā laikā esam īstenojuši tā vietējās rīcības grupas 4000 vairāk projektus un radījuši vairāk kā 1000 darba vietu, tad tas ir rādītājs. Iepriekšējā periodā tikai Krāslavas rajona partnerībā bija iesniegti 133 projekti, un tātad, kā es teicu, gandrīz 3 miljoni investēti. Šajā periodā mums jau arī vairāk kā 30 projekti pa abiem, gan pa uzņēmējdarbību, gan kopienu spēcināšanā. Tā ka tas tiešām ir darbs, lai šo te iekustinātu, ir nepieciešama visu laiku konsekventa, regulāra komunikācija ar arī dzīvotājiem. Nevar būt, principā vietējā rīcības grupa nedrīkst strādāt tikai ar līderu programmu. Tā ir jāstrādā arī ar citiem fondiem, jāpiesaista finansējums un jāorganizē dažādas citas aktivitātes.
2: Zane,
3: ko mēs arī darām.
2: Ja runājot, mēs minam lauku teritorijas, bet kā tad ir ar tiem pilsētniekiem? Tie paši krāslavieši, preiļi, Bauska un visas citas pilsētas, vai viņiem arī kādas iespējas var būtās no šīs programmas?
3: No šīs programmas šobrīd ir tādi noteikumi, kā tikai pašvaldība Krāslavā, pieņemsim, nevaru, vai es tagad nezinu, cik Bauskā iedzīvotāji, ja? Tad reģionālās nozīmes, ja pilsēta, tad nevar iesniegt pašvaldība projektu, bet biedrības un uzņēmēji var gan Krāslavā, gan Bauskā, vienīgais nevar šobrīd Ventspils, Rīgā, Rēzekne, Daugavpils, bet kā es teicu, pat varbūt iespējams ar laiku arī šajās pilsētās līderis ienāks un piedāvās kādu finansējumu.
2: Un visbeidzot, tuvojoties mūsu raidījuma izskaņai, tu vairāk kārt pieminēji par projektiem uzņēmējdarbībā, bet kā ir ar to vēl vienu lielo stūrakmeni par nevalstiskām organizācijām? Cik aktīvas ir NVO Krāslavas novadā, īstenojot līderu projektus, un varbūt ar ko viņi atšķiras?
3: Šeit ir atkal jādala, viss ir salīdzinājumā. Ja mēs skatāmies iepriekšējo periodu, tad nevalstiskās organizācijas, nevaldības organizācijas bija aktīvākas, šobrīd varbūt mazāk, bet mums ir izveidojies savu veida kodols. Mēs zinām, ka mums ir kādas 10 vai vairāk, neesmu skaitījusi, nevaldības organizācijas, kuras praktiski ik pa laikam visu laiku iesniedz projektus. Un tāpat arī zinām fiziskās personas, kuras vēlās īstenot kādu aktivitāti. Bet kā jau es pieminēju, ka šobrīd visejošākā rīcība kopienu spēcinošajām lietām, tātad kā nevaldības organizācijām, tās ir jauniešu iniciatīvas. Tai pašā laikā arī pašvaldība diezgan aktīvi iesaistās un īsteno projektus. Ja es tagad sākšu teikt piemērus, tur nepietiks mums laika, tāpēc mēs vispārināti, jā, un vienīgais, jā, mums ir tādas tukšās nulles vietas, kur nav neviena nevaldības organizācija vai kāda
2: fiziska pleķi.
3: Jā, Baltija, teiksim, jā, pleķi. Bet tas par to nevajadzētu pārdzīvot, man liekas, tas ir tikai normāli. Bet jā, ir aktīvas organizācijas, aktīvi iedzīvotāji. Varētu runāt, varbūt jā, šobrīd vairāk ir izdeguši, vairāk ir noguruši. Arī tomēr ģeopolitiskā situācija mazliet ietekmē ikvienu. Bet tas nenozīmē, ka laukos dzīve ir apstājusies. Mēs ejam uz priekšu, darbs notiek, un es ļoti, ļoti ceru, ka līdera programma palīdzēs visā Latvijā vēl daudziem.
2: Zane, noslēgumā tavs aicinājums radio klausītājiem un arī skatītājiem.
3: Jā, es gribētu laikam noslēgumā pateikt to, ka noteikti jūs klausoties daudz ko arī nesaklausījāt, ko gribējāt varbūt sadzirdēt, un ja jums rodās kādi jautājumi par to, kā tad es varu attīstīt vai uzsākt savu uzņēmēju darbību, vai kā es kā iedzīvotājs vispār varētu uzzināt, kā līderu projekts tiek uzrakstīts un īstenots, vai es kā nevaldības organizācija gribu kādu sabiedriskā labuma projektu īstenot, ko darīt, tad aicinu paskatīties pirmām kārtām LAT mājaslapu, atrast, kur ir līdera programma, tur arī jūs atrast, vai nu mūsdienās ir vienkāršāk, atrodiet līdera vietējās rīcības grupas Latvijā, karti, kurā ir 33 vietējās rīcības grupas, un jūs redzēsiet, tur ir sazīmētas visas grupas, kādās teritorijās tās darbojās, un tad vēršaties uzziniet informāciju pie šiem te vietējās rīcības grupas administratīvā vadītāja vai koordinatora, un šie cilvēki jums noteikti palīdzēs, pastāstīs, nokonsultēs, aicinās uz semināriem, pastāstīs, kad ir konkursi izsludināti un kad finansējums ir pieejams. Katrai šādai te biedrībai vietējai rīcības grupai ir arī Facebook tīmekļa vietnē, Instagram zinu daudziem, ir arī, protams, katrai ir mājaslapa. Un tad jūs šādā veidā sakoniktēsieties, sarunāsiet un izdomāsiet, ko jūs kā vietējais iedzīvotājs gribat darīt un par ko jūs gribat lemt un darboties savā teritorijā, savā ciemā vai nelielajā pilsētā vai pagastā. Lai jums visiem izdodas, pats galvenais ir komunicēt un kopā radīt jaunas lietas.
2: Uz šīs pozitīvās notes mēs mūsu raidījumu šodien arī noslēdzam. Pie mums radio studijā viesojās Krāslavas rajona partnerības administratīvā vadītāja Zane Ločmele. Un atgādināšu radioklausītājiem, kad raidījuma ilgtspējas Latgalē mūsu vērtības finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Un par raidījuma saturu atbild SIA Alise Plus. Uz tikšanos nākamajos raidījumos! Radio Alisa Plus.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks Valerijs Zalužnīs plāno kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Ukrainas mediji raksta, ka viņš par to paziņojas Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Ukrainska Pravda raksta par Zelenska jūnija vidū rīkoto slēgto tikšanos, kuras dalībnieki apsprieda iespēju rīkot prezidenta vēlēšanas šā gada rudenī. Kā raksta Ukrainska Pravda, lai noskaidrotu iespējamā sāncenša nodomus, Zelenskis uzaicinājis Zalužniju uz Kijevu no Lielbritānijas, kur viņš pašlaik ir Ukrainas vēstnieks. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir pavēlējis armijai pilnībā iznīcināt Hezbollah infrastruktūru Libānas dienvidos. Par to šodien paziņoja valdības preses birojs. Netanjahu noraidīja iespēju, ka Izraela varētu atvilkt armiju no pierobežas rajona, līdz Hezbollah būs pilnībā atbruņots un vairs neradīs Izraelē draudus. Libānas valdība un Hezbollah ir raksturojuši Izraēlas vienpusēji izveidoto drošības zonu Libānas dienvidos kā okupāciju, kas ir starptautisko tiesību pārkāpums. Saskaņā Libānas mediju aprēķiniem, Izraēlas kontrolētā zona Libānas dienvidos ir aptuveni 620 km2. Tie ir apmēram 6% no visas Libānas teritorijas. Pārvadājumiem uz Daugavpili akciju sabiedrība pasažieru vilciens plāno nomāt Igaunijas Stadler Flirt dīzeļvilcienus. Jūnija beigās veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Elron valdes priekšsēdētājs Lauris Betlems skaidroja, ka testa brauciens notika pēc tam, kad Tallina Tartu Rīga naktsreisa vilciens bija ieradies Rīgā. Brauciens noritēja veiksmīgi un apstiprināja ritošā sastāva tehnisko piemērotību šim dzelzceļa posmam, apliecināja Betlems. Modernie vilcieni nodrošinās dienas pēdējo Rīga-Daugavpils reisu un agrā rīta Daugavpils-Rīga reisu. Betlems atzīmē, ka Elron šis projekts ir pievilcīgs, jo tas ļautu palielināt vilciena efektīvo izmantošanas laiku. Pat labam Tartu Rīga vilciens nakšņo Rīgā, un šo dīkstāves laiku varētu izmantot daudz efektīvāk, piebilda Betlems. Nākamnedēļ, 11. jūlijā, Daugavpils cietoksnī notiks 9. starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Tas pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Pasākuma rīkotāji sola, ka autentiskie formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide radīs sajūtu, ka cietoksnis atgriezies 19. Gadsimta sākuma notikumos, kad tas pirmo reizi stājās pretī Napoleona armijai. Cietoksnī pulkstens 11.30 paredzēta svinīga Nikolaja vārtu atvēršana un vēsturisko tēlu parāde. 12. Lielgabala šāviens iezīmēs brīdi, kad cietoksnis pilnībā iesaistās svētku norisē. Tajā pašā laikā pie Martinsona mājas darbosies bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām atrakcijām, koka spēlēm, mini zoo un radošajām darbnīcām. 8. Bastiona pagalmā no pulkstena 12. Darbosies militārā nometne ar telšu pilsētiņu, ieroču demonstrējumiem un karavīru ikdienas atveidojumiem. Pulkstens 1. Dienā rekrūšu skolā varēs uzzināt, kāda bija karavīru dzīve pirms vairāk nekā 2 gadsimtiem. Pulkstens 2. Dienā Rotko muzeja pagalmā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Pulkstens 3. Nikolai vārtos notiks sardzes maiņa, kam sakos festivāla oficiālā atklāšana un sitam instrumentu grupas Ekho uzstāšanās. Pulksten 4. Notiks cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija, kurā piedalīsies 15 klubi no 5 valstīm, atdzīvinot 1812. Gada notikumus. Vakara programmā iecerētas ampīra deju meistarklases, muzicēs ambeļu, kultūras studija Speiga, uzstāsies vēsturisko deju klubi un skanēs klasiskā mūzika. Pulkstens 9. Vakarā Rotko muzeja pagalmā sāksies lielā ampīra stila balle. Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir jaunākais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Tas tika būvēts gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gadā vēl nepabeigts veiksmīgi izturēja pirmos uzbrukumus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus vecumā no 50 gadiem bez maksas piedalīties airēšanas nodarbībās. Tas notiek Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē, Stropielā 40. Nodarbību laikā varēs apgūt airēšanas pamatus, uzlabot kustību koordināciju, koncentrēšanās spējas un paškontroli. kā arī aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā un satikt domu biedrus. Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 2702-1774. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbilstībā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Pārvadājumiem uz Daugavpili akciju sabiedrība pasažieru vilciens plāno nomāt Igaunijas Stadler Flirt dīzeļvilcienus. Jūnija beigās veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Elron valdes priekšsēdētājs Lauris Betlems skaidroja, ka testa brauciens notika pēc tam, kad Tallina Tartu Rīga nakts reisa vilciens bija ieradies Rīgā. Brauciens noritēja veiksmīgi un apstiprināja ritošā sastāva tehnisko piemērotību šim dzelzceļa posmam, apliecināja Betlems. Modernie vilcieni nodrošinās dienas pēdējo Rīga-Daugavpils reisu un agrā rīta Daugavpils-Rīga reisu. Betlems atzīmē, ka Elron šis projekts ir pievilcīgs, jo tas ļautu palielināt vilciena efektīvo izmantošanas laiku. Pat labam Tartu Rīga vilciens nakšņo Rīgā, un šo dīkstāves laiku varētu izmantot daudz efektīvāk, piebilda Betlems. Nākamnedēļ, 11. jūlijā, Daugavpils cietoksnī notiks 9. starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Tas pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Pasākuma rīkotāji sola, ka autentiskie formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide radīs sajūtu, ka cietoksnis atgriezies 19. Gadsimta sākuma notikumos, kad tas pirmo reizi stājās pretī Napoleona armijai. Cietoksnī pulkstens 11.30 paredzēta svinīga Nikolaja vārtu atvēršana un vēsturisko tēlu parāde. 12. Lielgabala šāviens iezīmēs brīdi, kad cietoksnis pilnībā iesaistās svētku norisē. Tajā pašā laikā pie Martinsona mājas darbosies bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām atrakcijām, koka spēlēm, mini zoo un radošajām darbnīcām. 8. Bastiona pagalmā no pulksten 12. Darbosies militārā nometne ar telšu pilsētiņu, ieroču demonstrējumiem un karavīru ikdienas atveidojumiem. Pulkstens 1. Dienā rekrūšu skolā varēs uzzināt, kāda bija karavīru dzīve pirms vairāk nekā 200 gadsimtiem. Pulkstens 2. Dienā Rotko muzeja pagalmā muzicēs Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Pulkstens 3. Nikolaja vārtos notiks sardzes maiņa, kam sakos festivāla oficiālā atklāšana un sitam instrumentu grupas Ekho uzstāšanās. Pulkstens 4. Notiks cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija, kurā piedalīsies 15 klubi no 5 valstīm, atdzīvinot 1812. Gada notikumus. Vakara programmā iecerētas ampīra deju meistarklases, muzicēs ambeļu, kultūras studija Speiga, uzstāsies vēsturisko deju klubi un skanēs klasiskā mūzika. Pulkstens 9. Vakarā Rotko muzeja pagalmā sāksies lielā ampīra stila balle. Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir jaunākais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Tas tika būvēts gatavojoties Napoleona iebrukumam un 1812. Gadā vēl nepabeigts veiksmīgi izturēja pirmos uzbrukumus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus vecumā no 50 gadiem bez maksas piedalīties airēšanas nodarbībā.